0: جربوا صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية.
1: كل احترام يعني قديش وإما كمان؟
0: وإمي نفس الشيء، أمي الحمد لله عندها أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم
1: إذا كيف؟ يعني عمليا قديش صار لهم بيستعملوا الجهاز؟
0: صلن من فوق السنة.
1: أنت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس أكيد صحيح؟
0: أنا أكيد عن طريق راديو الشمس بس عن طريق راديو الشمس.
1: شو في يعني واضح إن يعني
0: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقوله بعد ما جربوا بقول له شو يابا رجعوه لا خليه ولا تاخذه جيب أخذ لياته أرجع أخذ لياته بقول لي لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد.
1: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني ياخذ الجهاز أو يشتري الجهاز فهمنا كيف؟
0: كثير سهل، الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
1: إذا هو يعني بحجم الإيد قد الهاتف الخليوي يعني أنت ما يعني شغلات بسيطة جدا كل
0: بسيط جدا فيش حاجة يخوف بقفش الواحد ولا بفش له أي عوارض جانبية ولا أي شيء. أنا اليوم نايم على التخت بحطه وأنا قبل ما أنام بحط الجهاز على العمود الفقري بعد ما في الصبح قبل ما أبلش أكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
1: كانت توجعني. يعني وكم مرة بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
0: أنا مرتين باليوم يعني مرة بالليل ومرة بالنهار قبل ما في على الشغل.
1: جاي نحن يقولين لفتر عليك زو خشاف ويش لنا حسام إذا كيف هو مدبر بكينوت
2: كما حسام يش لنا كاله 350 ألف
1: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקיורייזר ואנשים וואו. ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה לא משנה אם כואב ב-2 בלילה או ב-8 בבוקר אני לא צריך להזמין תור, אני מדליק את המכשיר מכוון 6-8 דקות שם איפה שכואב וזה פשוט עובד וזה מה שיפה בביקיורייזר שזה
1: אתה יודע כמה בבית. תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה ופשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך ופשוט מאוד זה מטורף כל יום מתקשרים אלינו עשרות רוצים לרכוש את המכשיר
2: הכי חשוב כל אחד שקונה ביקיורייזר אתם מאמינים יעבוד לכם לא מאמינים שיעבוד לכם יש לכם חודש כן. ניסיון לבדוק אותנו לא מתאים לכם, אתם מחזירים אלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
1: איזה כיף.
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414 כוכבית 3414
1: תתקשרו חברים, תתקשרו כוכבית 3414
2: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו שזה הדגם הכי מתקדם.
1: טוב, גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מה דרך רדיו שמס? אתם נותנים לו משהו?
2: זה יפה. מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקיור לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
1: איזה כיף.
2: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני... וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
1: וואו.
2: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
1: אז
2: קודם כל... 3414.
1: יעין עליק, 3414 נשמי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שהבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביק יור לזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
0: חוסם
1: היא חיה ג'ידי. חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים. איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל, תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן, מרת אנתנה, תתקשרו עכשיו, נשמי 3414, נשמי 3414, תמתינו ליד הקו, גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן אלך חוסם, על התג'רבה الحلوة مع ביקיור לייזר, יעתיקו לאף.
3: عرقي وريشة بعد شوي يا زريف الطول وين رايح بلادك احسن لك
4: كبسولات نخل الاصليين اكبس وغني عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: أديداس سخنين، أديداس شفا عمر، أديداس دير الأسد وأديداس باكا الغربية تعلن عن تخفيضات 30% عند شراء قطعتين أو أكثر.
6: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، البتنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم. مكيف هواء 1 قوة حصان انفرتر بس ب 690 شيكل. شاشة كيوليد 55 انش بس ب 990 شيكل. شاشة كيوليد 75 انش ب 1890 شيكل. شاشة كيوليد 85 انش ب 2490 شيكل. وحتى 30% تخفيض على حملات عرسان 2026. بالويز كهرباء سعيد ملحم أبو سنان مقابل مقام النبي زكريا.
7: أنا زيك ماما.
8: كيف يعني زيي؟
7: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
8: يا روحي.
7: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
8: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
7: أنا زيك ماما.
9: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارعها حروشة 38. شانغان.
6: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، البتنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
10: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
11: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالة. عبر الويز، الناصرة، عمارة طه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
12: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
13: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
14: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: دانيا نجراريم، المكان الصح لجميع أنواع العربيات. نجراريم مفتوحة، مغلقة، وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات. كمان تركيب فافيغرا عبر الويز. دانيا نجراريم مقدار عامك 050-340-88-88. دانيا نجراريم، قوة على الطريق.
15: دخولية بس ب 25 شيكل.
10: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى جو.